Velkommen til Radio Stryn. Da skal du få marling og musikk fra 15. januar 2026. Det Jonas og Jonny Gjelle som programleirer.

0: Det var fantastisk ny musikk
1: ifra Norsk musikk.
0: Sogn.
1: Ja.
0: Breid.
1: Kortreist musikk. Lokal, ja. Vi kaller det lokalmusikk.
0: Vi skal jo ha det på Visefestivalen I år også.
1: Breid?
0: Nei.
1: Nei.
0: Lokalmusikk.
1: Lokalmusikk,
0: ja. Samme bygda.
1: Absolutt, ja.
0: Gunn Kvåle.
1: Mm-hmm.
0: Se den, du.
1: Ja.
0: Har du fått et billett?
1: Yes.
0: Det fikk du med han, Ove.
1: Ja. Og så har vi kjøpt en til.
0: Det har vi også.
1: Ja, så... Det blir kjekt, gleder
0: meg. Ove skal være med.
1: Oven skal være med, ja.
0: Skulle hun Hilde være med?
1: Det vet ikke, sier du.
0: Skulle hun Øyvind være med?
1: Det har jo vært snakk om det, ja. Så...
0: Det blir spennende å se.
1: Det blir spennende å se. Det blir nok...
0: Vi tar nå imot alle med åpne armer.
1: Det gjør vi, vet du. Da det nummer 7. Nei, jo. 7.
0: Da fikk vi tatt nummer 6, da.
1: Ja.
0: Ikke jeg.
1: Nei, da må du ta det nå.
0: Da må jeg være kjapp. 6, og så det 7.
1: 7. 7 og en halv.
0: Den har vi.
1: Ja, ja.
0: Ja. 8 og?
1: Nei.
0: Nei.
1: Kun 7. Men jeg har jo 2, jeg vet det. Her masse...
0: Oi.
1: Kjekt opp I julet, hva det da? Men fortsatt ingen gevinst, ikke på deg heller. Eller på Tor Inge.

0: Gratulerer! Biff!
1: Biffen.
0: Biffen.
1: 75 år. Ja, heldig seg godt. Rocka fortsatt bra på.
0: Jeg synger bedre og bedre.
1: Ja, hører på live-opptak, så er det fortsatt
0: høyklasse.
1: Ja, 9 da. Har vi tatt den?
0: Tok 28 og 9 i starten.
1: Ja, det gjorde vi. Da det 10, ja.
0: Og 11 tar jeg, faktisk.
1: Du såpass offensiv.
0: Ja, jeg dro på nå.
1: Den har du jo tatt før,
0: ja. ja, apropos. Var litt uheldig i starten. Ja. Hvor det går bort med deg?
1: Ja, jeg vet ikke, mye gevinst
0: det her. Nei, men det er jo... Det er bra det, for...
1: Ja, for det er jo, for spenningen sin del, så er det jo bra at det her ikke er, gevinst. For da er det jo fortsatt spenning i trekkinger, da. Eller åpninger.
0: Nå visste jo jeg muligheten til å gjøre krav på søndagslunch den 8. desember.
1: Da. Det gjorde du.
0: Nå har vi kommet til 11. Mm,
1: ja.
0: Så det kravet må jeg legge fra meg.
1: Det må du. Nå skal vi over på kongen. Vi hadde jo King King som ønsker i stedet, men nå kommer jo den ekte kongen.
0: Ja.
1: Elvis.
0: Det er nye spilling, så det tyder jo på at han selvsagt fortsatt er i godt gjenge.
1: Ja, og stemma er bra fortsatt, altså. Ja. Du hører jo det. Ja, kanskje bedre enn noen gang.
0: Hvor gammel er han nå?
1: Det må være gammelt. 90.
0: 90, ja.
1: Eller 91, faktisk, 91, ja. I år. Fordi, ja, han har passert 91, han er født 8. januar.
0: Ja.
1: I 1935.
0: Men de får jo ris bak rumpen sin, de som påstår at han ikke lever opp.
1: Ja, altså det er...
0: Kjem stadig ny musikk.
1: Det er jo litt sånn følelsen vi får, ha, hva det var jeg sa.
0: Så. Men det som er det helt klare, tydelige svaret på dette, det er jo når jeg leser i Pundus om at han... både han David Bowie, som gledde seg til å møte Elvis,
1: ja.
0: Ta seg en prat. Elvis? Spørsmålstegn.
1: Ja.
0: Og ikke der.
1: Nei. Så,
0: Og det er fakta.
1: Det er faktabasert. Ja. Based on a true story, er det det der står på filmene?
0: Nei, based on reality.
1: Fact.
0: Reality fact. Nei, facts.
1: Ja.
0: This is facts.
1: Yes. Det kommer jo en ny Elvis-film også, da. Det er vel en konsertfilm, ikke det?
0: Og så er det rett og slett en konsert, da.
1: Ja, jeg tror det.
0: Så vi har tatt opp.
1: Ja, epic.
0: En ny konsert.
1: Det er en ny konsert,
0: ja.
1: Så det blir jo spennende.
0: Ja. Ronny M. Stio, da, gjør han nok lignende?
1: Nei, ikke så jeg vet om, enda.
0: Kan han
1: være hologram, eller...
0: Ja. Han... Queen.
1: Freddie Mercury.
0: Freddie Mercury,
1: ja. Jeg vet ikke om det. Jeg vet ikke hvor det ligger med Queen. Hun er fortsatt i
0: støtet.
1: Jeg har ikke snakket med deg på en stund, nei. Det har ikke jeg, det må jeg innrømme.
0: Skal vi ta en prat nå på nyåret?
1: Kanskje kommer det noen ny musikk der?
0: Ja.
1: Håper ikke det, egentlig.
0: Nei, så får det være igjen. Det får noe på en måte knytte seg til noen og bistå.
1: Ja, men det har jo en vokalist.
0: Har det?
1: Ja. Men det er jo egentlig vel bare Brian May og Roger Taylor, han bassisten John Deacon, han er ikke med i konseptet.
0: Han sysler med
1: da? Nei, han har gitt seg.
0: Åja.
1: Ja, pensjonert.
0: Ja.
1: Han måtte vil ikke mer når så ikke poenget når Freddie Mercury ikke var der. Men har du en vokalist, men du kommer jo ikke på hva han heter.
0: Men jeg er for så vidt litt enig da, med to erke avhengig band av en vokalist som Queen, så er det på en måte, så omtrent hvilken som helst andre orkester kan kunne skalte og valte med vokalen på et eller annet vis. Til og med ACDC har gjort det.
1: Ja.
0: Men ikke Queen, tenker jeg.
1: Nei, så er det
0: jo... Føler det vanskelig, ja.
1: Og så er det jo et eller annet med deg som har hatt samme besetninger siden jeg startet, eller siden jeg, det har vært, ja, det tror jeg har hatt siden jeg var startet, da. Så holdt på så lenge,
0: ja.
1: Så er det jo litt annet. En ting er hvis det er en eller annen blir skiftet ut med jamne mellomrom.
0: Sånn som i Deep Purple.
1: Ja, så er det jo litt annerledes, ja. Føler jeg, men... Ja.
0: Så der, det ikke så lenge siden vi fikk ny gitarrist i... Hør du hva jeg sa? Det ikke så lenge vi fikk ny gitarrist.
1: Vi gjorde en god jobb der med den ansettelsen.
0: Det må jeg si.
1: Ja.
0: Vi leverte på ypperste hylle.
1: Ja, så der... Det skal vi ha skryt for.
0: Ja. Jeg har notert. Ja. All skryt.
1: All skryt, ja.
0: Så det, men sånn er det når vi driver radio, så bygger vi oss opp betydelig kompetanse som andre kan nytte seg av.
1: Elvis?
0: Og så er det noe som vi har vært inne på med jamne mellomrom. Det er ikke alle som tar seg råd til det.
1: Nei.
0: Og det straffer seg.
1: Det er det. Da er det Elvis.

0: Så du sa, oi, gikk det litt fort?
1: Ja, det plutselig ble det slutt på songen. Andy and the Rockets var det ikke. Fra Sverige, tror jeg.
0: Ja, du nevnte sannsynligvis.
1: Ja. Ja, da det en ny luke her.
0: Er det ikke rett på, er det 15
1: nå? Det 16.
0: 15 da?
1: Ja, vi kan ta 15 først da.
0: Ja, jeg gjør det.
1: Ja.
0: Og så var det 16.
1: Vi tar 16 nå da. Det ligger jo godt i ruta her da.
0: Ja.
1: Ingenting. Oi, nei, nei, nei.
0: Opps, opps, forsiktig da, ellers ja.
1: Nei, nei. Vi vandrer videre, vi da. Men du?
0: Ja.
1: Vi var jo så heldige og veldig stolte. Vi fikk jo fredspris før jul.
0: Jeg forventet 2026-pris nå.
1: Ja, vi jo for så vidt. Ja. Men jeg har jo snakket med litt sånn andre...
0: Vinnere
1: som har fått litt sånn fredspriser rundt omkring og et par av deg de vil jo gi sine priser til oss da, fordi de liksom føler at vi fortjener den mer enn deg da.
0: Ja.
1: Så her kommer det til å strømme på med andre sine fredspriser og
0: supplerer
1: ja. Og det er jo litt kjekt da, at ja. Vi blir satt fredspris på.
0: Ja, det må jeg virkelig. Men det er kjekt med sånne gode prater da, vil jeg tro.
1: Ja, det er veldig det er over en...
0: Men det er bra for deg å få være med på og slå av en prat med andre, for du har kun slått av en prat med meg.
1: Ja, jeg har jo det som prisvinner, ja. Ja.
0: Så du har ikke fått snakke med så mange andre
1: Nei,
0: prisvinner.
1: Nei, jeg har jo ikke det.
0: Så det er bra at jeg tar kontakt med deg.
1: Ja, så nå kommer vi til å få en del... Jeg lurer på om vi burde lage oss en fredsprishylle her, ikke?
0: Ja.
1: Ja.
0: Vi må få disse her skulpturene.
1: Ja, det tenker jeg også, fort som bare det. Ja.
0: Rett på plass.
1: Men vi vil jo ikke ha det opp her før vi har fått det nye studioet vårt.
0: Nei, det er jo rett rundt i hjørnet, det. Ja. I den grad noen måneder...
1: Ja, det er jo faktisk... Ja, en del av det er jo rett rundt i hjørnet, da.
0: Vi skal jo veggen vekk.
1: Ja.
0: Vi skal åpnes opp, launcher. Vi skal inn masse flotte launcher.
1: Ja.
0: Det blir en launch.
1: Ja, og du vet jo hva vi må spille da. Når veggen skal ned.
0: Ja, vi skal spille den,
1: ja. Ja, vi må jo det da.
0: Ja. Tumbling Down.
1: The Wall,
0: ja. Another Brick in the Wall.
1: Another Brick in the Wall, ja.
0: Så det tar vi ut, og så sparer vi på en brick.
1: Ja, vi må jo ha en, ja.
0: Den må opp på hylla.
1: Ja.
0: Så vi må ha en sånn... hylle med diverse spennende ting. For det flyter litt rundt.
1: Ja.
0: Det skal ryddes.
1: Det skal ryddes, ja.
0: Det skal vi ta på oss.
1: Ja.

0: ikke på at det ingen som vet hva det skal brukes til.
1: Nei.
0: Det derfor det blir flyttet
1: det aldri liksom, i bruk, ring. Det har aldri vært brukt heller, tippet
0: jeg. Nei, det blir flyttet i ring. Og ja, den jeg får jeg kanskje bruk for. Legge der kan den ligge litt. Så dette har jeg ryddet før, ser jeg.
1: Ja, sannsynligvis.
0: Så det klart at det tar tid når vi blir...
1: Er det kassettet oppi den der, eller?
0: Nei,
1: hva er det oppi da?
0: Nei, dette er jo sånn forbryter koffert.
1: Det
0: er jo. Ja. Ja, så der er det...
1: Maskinjuer? Eller penger?
0: Nei, mer pistol.
1: Ja.
0: Futterål, så det ligger 2-3 sånne pistoler og alt. Det er litt store enn øverst.
1: Ja.
0: Og så 2 litt sånne mindre nede. Snertene, så du... Ned, kanskje ned med ankle.
1: Jeg tenker at dette er jo sånn, så det har med seg der som skal opp på et tak og skyte ned noen. Så er det jo skru ihop masse deler. Og,
0: 14 sånne.
1: ja, og når de da er ferdige med det, så er jo offeret reist for lenge siden. Ja.
0: Det var faktisk et godt sånn filmtips.
1: Ja, det var jo det. Ja.
0: Det er jo det han Clouseau berget seg ofte på. Da.
1: Ja, og så han Frank Drebin, kanskje. Hadde
0: ja,
1: han jo vært...
0: Ja.
1: Ja. Så nei, jeg vet ikke. Det er jo fristende. Og... Får ikke du lyst til å åpne den kofferten?
0: Nei.
1: Du vet ikke hva som er oppi?
0: Nei. Du skal få lov når vi setter på litt musikk.
1: Jeg synes du hører det tikka.
0: Ja, det er ikke noe bomb.
1: Ikke?
0: Nei, det er jeg ganske sikker
1: på. Hvis du har satt fra deg inne på en flyplass?
0: Jo, ja. Da blir han jo, for det at dette med konspirering på en flyplass, det er jo mange som driver med.
1: Ja, det er jo det, og det er jo en uting.
0: Så det, hvis jeg hadde vært politi der, så hadde jeg bare tenkt, nei, det er en helt vanlig koffert, så ikke noe mystisk med den, vil jeg ha tenkt.
1: Nei, og nå vet vi at det er jo nok av...
0: Jeg tar meg en kaffe.
1: Det er jo nok av galninger ute, der ute, så det er bra nok. Jeg tenker det er bra nok en passer på.
0: Ja, det er en del som ikke er helt i vater på et eller annet vis.
1: Ja, For My Pain, det var finske, det var det var enig om var goth.
0: Det er gotisk rock.
1: Ja, prog goth.
0: Ja, det har noe element ifra, men gotisk rock har av og til litt prog element når de skifter tempo. Da.
1: Mm. Vi hører da. Men husker det var ikke så verst.
0: Nei, det er ikke så verst. Finlig vokal, støtte vokal.
1: Støtte backup.
0: Ja, støtte vokal.

0: Det var også kul musikk fra Island. Har du vært på Island?
1: Nei.
0: Nei, jeg har.
1: På Island?
0: Jeg har badet i den blå lagunen.
1: Vatnajökull? Ull?
0: Nei.
1: Vatnajökull, er det jo ikke det det heter, men...
0: Så jeg stod og sjekket ut en sånn jeg sier.
1: Ja.
0: Du stod jo med ansiktet helt ned. Her er det ingenting her. Og så plutselig så... Så var det bare å hive seg.
1: Ja.
0: Og jeg heiv meg.
1: Bakover?
0: Ja, skulle tro jeg var keeper. Det var så bra hiving.
1: Jeg så det så fryktelig for meg nå, skjønner du. Ja.
0: Ja. Ja, der så du det. Ja. Heldigvis er jeg nød. Brems.
1: Ja, heldigvis.
0: Ja. Når det holder på å skli ut. Så det bra.
1: Yes, vi har jo fått ønske på tampen her.
0: Ja, det skal vi oppfylle.
1: Ja, men Neil Morse, to nye.
0: Neil Morse.
1: Ja,
0: først, ikke Neil Morse band, som kanskje mange trodde, men det Neil Morse.
1: 21.
0: 21.
1: Og 22 også.
0: Ja, vi tar 22 også.
1: Ja.
0: Nå er vi på det. Nå er vi der vi skal være.
1: Ja.
0: For nå ligger det en premie på enten 23 eller 24.
1: Ja, det gjør jeg jo det da. Det må det jo gjøre.
0: Ja, det må det jo gjøre. Men, for å si det sånn, hva gjør vi hvis det ikke er premie? Skal vi fikse trøstepremie til neste gang vi møtes? Skal jeg få en kopp kaffe eller noe?
1: Ja, det kan vi heller gjøre.
0: Vet du hva jeg kom på? Vi skulle da Øyvind en kopp kaffe med is.
1: Gjør vi det?
0: Skulle vi egentlig
1: en kopp kaffe med is?
0: Nei, ja, ikke sånn da. Is og kaffe.
1: Ja, ja.
0: Og ishaug.
1: Ja, ja.
0: Vannene i fjor vinter en gang.
1: Ja, vi jo kjempeflinke å
0: levere
1: premier.
0: Så
1: der kom jeg på noe annet også, som vi har glemt.
0: Oh, ja, okay.
1: Eller så jeg glemt vel egentlig.
0: Ja, det vil jeg nok tro,
1: ja. Ja, men nok om det. Her er i hvert fall ønsket, ja, vi tar ikke det på luften.
0: Nei. Hiv det rundt. Neil Morse.
1: Neil Morse ønsker fra Øyvind.
0: Fikk du strekk?
1: Jeg fikk strekk.

0: Wow, da er vi...
1: Det var proggønske.
0: Da er det. Ja, det var skikkelig progg. Ja.
1: Nå har vi to lykker igjen da. Nå har vi to lykker igjen, 23 og 24. Skal vi ta en nå?
0: Nilmås har vært med I et orkester som heter Spoksbørn.
1: Ja, man har vært med mye rart, har ikke han det da?
0: Nilmås Band.
1: Ja, og sitte her Transatlantic, tror jeg, favorittorkesteret mitt.
0: Tenken på Nietzsche med I. Det var ingenting.
1: 23 og 24 igjen, så tar vi 23 nå, og så har vi, sparer vi 24 til etterpå.
0: Avslutningsrunde.
1: Ja, skal vi se her nå da.
0: Hva?
1: Skulle så gjerne sagt...
0: Du det Oddvar da, eller Øyvind?
1: Skulle så gjerne... Oddvar. Skulle så gjerne ha jublet her, men... Nei. Ikke noe der heller. Da har vi julafta igjen da.
0: Ja. Skal vi, da må vi bare repetere kjapt.
1: Ja.
0: Skipakke 4000 og proffvekejakke Skogstad.
1: Den vet jeg hentet.
0: Åja.
1: Ja. Så det, det som igjen egentlig skipakken fra Utreide. 4000, ja. Kjempefin premie.
0: Den ligger på en av disse tre. Det bare,
1: ja, det hadde vært veldig kjekt hvis den gjorde det.
0: Det hadde vært kult.
1: Og den ikke hentet. Jeg vet ikke om noen som... Ingen som har gitt beskjed om at jeg har vunnet den heller. Så vi får se. Vi skal gå videre med litt musikk. Et orkester, så jeg vet ikke helt hvor den uttaler det, men jeg prøver meg på Jeet Kune Do.
0: Jeet Kune Do.
1: Ja. Det kan være totalt feil.
0: Det kan være
1: det. Eller det kan være helt rett.
0: Jeet kan gjøre. Kune
1: Do. Ja, men det med U-kune.
0: Du vet ikke spille...
1: Taekwondo.
0: Ja, der jo et sånt spel. Så du liksom der bytter om litt på bokstavene, og så skal du like
1: ja. Gjetter deg. Ja.
0: Det litt sånn, tror jeg.
1: Det kan være.
0: Jeg ser at Øyvind usikker på om det bare han som har svart på kontrakt, men det tusen på tusen.
1: Ja, det enormt med innsendt...
0: Du har jo merket... Hvis jeg følger med, så har det vært en liten periode ja. Hvor vi har oppsummert, og det har gått flere melodier på rad.
1: Ja.
0: Det er fordi at vi har mye å gjøre.
1: Veldig mye.
0: Ikke fordi at vi vil slappe av.
1: Nei. Og ikke fordi vi har kake her heller.
0: Nei. Det er nok vi kan håndtere under press, så er det kake og kaffe.
1: Ja.
0: Jeg kan bare si.
1: Altid.

er det trygge i et bråkete sinn. Du er det trygge i et bråkete sinn.